0: Che mwen fou ya pe yon. Mizan le ya ou? Da se fè ta pe ya. Da se sa pe yon tou. Toujou en.
1: Wè, zyan nou.
0: Ma re kou a ou.
1: Ay bon ti ben ou di elon mouman.